Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nag-aabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.

nagkaroon sa kasugpon sa ngaton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing

0: ang mga taga-atipan, amo ang mga pamilya na nagsumpa na protektahan ang Beredia. Apang sa pagligad sang panahon, nakaangkon sang di paghangpanay. Ang iban, nabulag sa gahom kag manggad. Sila mga piki nga mga pulis nga nakita mo kaina, detective.
1: Bay, si Chu Elias nagpalapit sa isa ka drawing sa pader. Kaginuyatan niya ini.
2: Ang mas dako nga gahom nga ginatumod mo to, amo ang shadow hand.
1: Shadow hand?
2: Oo. Isa ka organisasyon nga madugay man nga nagapangita sa mga sinanguna nga kinaalam para sa kaugalingon nga kapuslanan. Sila ang nagamanipula sa tinuga nga ginatawag kay Boss Kulas.
1: Si Kulas?
2: Oo, sir.
1: Amugali. Amugali nga daw mas may lain niya ginapuntarya ang mga piki nga mga pulis. Hindi sila basta-basta pulis lang. Sila ang shadow hand. Ano blang Kulas nga ina? Nga naghalin sa ibabaw? May nagkalahulog ang mga bato halin sa ibabaw? Nabuskot ang atot sa kuiba? Nga nahamtangan sa syudad sa Beredia? May nagsulod? Ang mga piki ng mga pulis? Ayos na! Si Kulas?
2: Nagpanaw siya gikan sa lobed. Nagangisi siya, kag may ginauyatan siya nga puser.
3: Ang tanan nga ina, akon! Ang tanan nga ina, amo!
1: Isa kalalaki, nga maitom ang bilog nga lawas, kag may ginasuksok ang maskara. Ang hinali lang nagtuhaw sa unhan?
3: Ang libro sang likom! Amon!

0: mga katropa, sunda ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Gloves diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!